Vladimirci radio.

Vladimirci radio.

0: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market Skupljan. Prehrana i kućna hemija. Materijal za vodu i kanalizaciju. Elektromaterijal. Izolacioni materijal. Stiropor. Sve vrste. Demit fasade. Bekament proizvođača. Oni deko ploče. Laminati. Cement i kreč. Cevi i limovi. Boje i fasade. Bela tehnika. Fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market Skupljen.
1: Vladimirci radio.

0: 89,5 Radio Vladimirci.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušaoci, dragi prijatelji, dobro jutro. Četvrti dan meseca septembra, novi radni dan i još jedno novo druženje sa vama putem frekvencije Radija Vladimirci 89,5 i kontakt telefona 015-513-388 koji je danas otvoren za vaše pozive, muzičke želje, reklame i male oglase. Dan četvrtak, rekoh ja već 24. dan meseca septembra. Meteorolozi kažu danas će nakon hladnog, a ponegde i maglovitog jutra, tokom većeg dela dana biti pretežno sunčano i nekoliko stepeni toplije nego juče. Kasno posle podne očekuje se postepeno naoblačenje koje će uveče na severu i zapadu, a tokom noći ponegde i u ostalim krajevima usloviti kišu i pljuskove. Što se tiče temperatura, ujutru ponegde biće 4 stepena, a u najtoplijem delu dana kretaće se od 20 do 25 stepeni. I 11 stepeni trenutna temperatura u našem mestu i okolini. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Jedan kraći blok vaših malih oglasa i obaveštenja. Opštinskoj upravi opštine Vladimirci potrebna su lica zainteresovana za posao ličnog pratioca. Svi zainteresovani mogu se javiti u prostorije Centra za socijalni rad Vladimirci u periodu od 8 do 14 časova. Restoran Kod Bucova u Mrđenovcu traži kuvara i pomoćnog radnika. Telefon 710-6715. Zvati svakim danom od 10 do 22 časa. Restoran Kod Bucova 015-710-6715. Firma Etanol Lab iz Šapca ima u ponudi vlažni kukuruzni treber koji predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani sa visokim sadržajem proteina. U toku je upis prodaje za mesec oktobar. Više informacija na broj telefona 065-8369-329. Firma Etanol Lab Šabac 065-8369-329. Sedime sati i 4 minuta na satu sponzora tačnog vremena Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Moje ime je Danijela Tomić, danas sa vama do 13 sati. Sledi reklamni blok, nakon toga emitujemo vaše muzičke želje. Dobro vam jutro.
2: Radio Vladimirci.
1: Aikido klub Bushido 1 vrši upis novih učenika svih uzrasta. Treninzi se održavaju u sali osnovne škole Žika Popović, ponedeljkom i petkom od 19 časova. Treninge vodi instruktor Aikidoa Dragan Zarić, nosilac crnog pojasa četvrti dan i majstor džiu-džice crni pojas drugi dan. Sve informacije na broj telefona 064-8087-688.
3: Vladimirci radio.
4: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10:30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
3: Radio Vladimirci.
1: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
3: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Akcija PVC stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac, Sinđelićeva 1. Proverite zašto smo najpovoljniji. Tražite pouzdanog partnera za predaju vašeg roda. Agrar Petrović vrši siguran i povoljan otkup suncokreta, kukuruza i soje. Očekuju vas fer uslovi, korektan prijem i brza isplata. Naša otkupna mesta nalaze se u Cerovcu, Jevremovcu i Mačvanskom Belotiću. Informišite se i predajte svoje žitarice na vreme. Za više informacija pozovite na 069 575 0005. Agrar Petrović, vaš siguran partner u poljoprivredi. Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 0696 09 2229. Autocentar Danex Vladimirci.
5: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila, sve na jednom mestu, brzo i povoljno.
1: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
5: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto, u Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
6: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
7: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
6: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
1: Festival Zimnice 2026. Koceljeva. 17. po redu Festival Zimnice se ove godine održava u terminu 25. i 26. septembra. Manifestacija će ove godine okupiti preko 250 izlagača zimnice, voća i povrća, meda, kao i pratećih sadržaja, usko vezanih za pripremu zimnice. U najavi su pored domaćih i izlagači iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Hrvatske, Makedonije, Norveške. Osim tradicionalnih receptura, svake godine svoje proizvode izlažu i vodeće kompanije i udruženja iz ove oblasti. U sklopu manifestacije je i takmičenje u pripremanju lovačkog gulaša, na kojem je učešće do sada potvrdilo preko 180 ekipa. Festival Zimnice počinje svečanim otvaranjem na centralnoj bini u petak u 11 časova, a završava se koncertom Dragana Kojića Kebe u subotu od 20 časova. Zimnica Koceljeva, zagarantovano dobar provod.
8: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
9: Auto.
8: Ne, kupatilo.
9: Kako si sredila kupatilo?
8: Samo sam kliknula.
9: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
10: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
11: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149, Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
12: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26 533 i 063 326 290.
13: Nešto novo.
14: Nešto novo.
13: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
15: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
16: Dobro jutro, želi vam Vladimirci Radio.
17: Vaše želje,
18: vaše želje
17: na našim talasima.
1: Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević. Unuku Aleksi srećno krštenje.

Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević. Unuku Aleksi srećno krštenje.

Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević. Unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Vladimirci radio.
1: Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević. Unuku Aleksi srećno krštenje.
2: Kafansko veče.

Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević. Unuku Aleksi srećno krštenje.

Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević. Unuku Aleksi srećno krštenje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević. Unuku Aleksi srećno krštenje.
2: U vaše zdravlje! Živeli!

0: bilo bi pa me.
1: Vladimir Ciradio.
2: Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević. Unuku Aleksi srećno krštenje.
3: Kafansko veče.

Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević. Unuku Aleksi srećno krštenje.

Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević. Unuku Aleksi srećno krštenje.

0: vaše želje, vaše želje na našim talasima.
1: Ćerki Mirjani Urošević iz Dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevramovca i da ih u životu sreća prati, žele otac Janko i majka Jela Urošević. Unuku Aleksi srećno krštenje.

Ćerki Mirjani Urošević iz Dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevramovca i da ih u životu sreća prati, žele otac Janko i majka Jela Urošević. Unuku Aleksi srećno krštenje.

Ćerki Mirjani Urošević iz Dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevramovca i da ih u životu sreća prati, žele otac Janko i majka Jela Urošević. Unuku Aleksi srećno krštenje.

0: bravo.
1: Ćerki Mirjani Urošević iz Dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevramovca i da ih u životu sreća prati, žele otac Janko i majka Jela Urošević. Unuku Aleksi srećno krštenje.

ćerki Mirjani Urošević iz Dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevramovca i da ih u životu sreća prati, žele otac Janko i majka Jela Urošević. Unuku Aleksi srećno krštenje.

čerki Mirjani Urošević iz Dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevramovca i da ih u životu sreća prati, žele otac Janko i majka Jela Urošević. Unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Radio Vladimirci.
1: Radio Vladimirci. Marketing. Telefon 015 513388.
2: Stomatološka ordinacija Dr. Katić Šabac.
3: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Komplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
4: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 3240 798. Drvo Impex Skupljen.
5: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme. 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
6: Radanović, pa je li to moguće?
7: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063 339 595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termos staklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
3: Proverite zašto smo najpovoljniji. Roštilj koji miriše na slavlje. Bez stresa, bez haosa. Samo savršena hrana. Tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri. Za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom. Od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno. Sve po vašoj meri. Vi birate meni. Mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac.
4: Alabite ala, ofarbao mala, sa bojama cveća iz mog preduzeća.
5: Farbara T-Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T-Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
6: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 8 29 i kontakt za obaveštenja 065 6957 196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
7: Dobro jutro, želim vam Vladimirci radio.
8: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
9: Ćerki Mirjani Urošević iz Dvorišta, srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevramovca i da ih u životu sreća prati, žele otac Janko i majka Jela Urošević. Unuku Aleksi srećno krštenje.
10: U vaše zdravlje! Živeli!

Ćerki Mirjani Urošević iz Dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevramovca i da ih u životu sreća prati, žele otac Janko i majka Jela Urošević. Unuku Aleksi srećno krštenje.

Čerki Mirjani Urošević iz Dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevramovca i da ih u životu sreća prati, žele otac Janko i majka Jela Urošević. Unuku Aleksi srećno krštenje.

ćerki Mirjani Urošević iz Dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevramovca i da ih u životu sreća prati, žele otac Janko i majka Jela Urošević. Unuku Aleksi srećno krštenje.

0: vaše želje,
1: vaše želje
0: na našim talasima.
2: Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca sreća sklapanje braka sa Mirjanom Urošević i da ih u životu sreća prati, a Aleksi srećno krštenje i bezbrižno detinjstvo od srca žele brat Nemanja, sinovica Nina i snaha Nataša Blagojević.

Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca sreća sklapanje braka sa Mirjanom Urošević i da ih u životu sreća prati, a Aleksi srećno krštenje i bezbrižno detinjstvo od srca žele brat Nemanja, sinovica Nina i snaha Nataša Blagojević.

Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca sreća sklapanje braka sa Mirjanom Urošević i da ih u životu sreća prati, a Aleksi srećno krštenje i bezbrižno detinjstvo od srca žele brat Nemanja, sinovica Nina i snaha Nataša Blagojević.

dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca sreća sklapanje braka sa Mirjanom Urošević i da ih u životu sreća prati, a Aleksi srećno krštenje i bezbrižno detinjstvo od srca žele brat Nemanja, sinovica Nina i snaha Nataša Blagojević.

Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca sreća sklapanje braka sa Mirjanom Urošević i da ih u životu sreća prati, a Aleksi srećno krštenje i bezbrižno detinjstvo od srca žele brat Nemanja, sinovica Nina i snaha Nataša Blagojević.

0: Vladimirci radio.
1: Tačno je 9 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
2: Slušate Vesti dana.
3: Dobar dan, poštovani slušalci. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je sinoć na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. Tokom svog obraćanja posebno je ukazao na brojne nepravde i nefer pristupu međunarodne zajednice prema Srbiji u prethodnim decenijama. Takođe, dodao da je 10 godina suočen sa svim mogućim pritiscima kako bi se odustalo od pune implementacije Briselskog sporazuma koji je potvrđen potpisom Evropske unije i istovremeno poručio da će Srbija odbraniti svoju zemlju, teritorijalni integritet, povelju Ujedinjenih nacija i rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244. Dodao je da Srbiju jesu gazili, ali je nisu pobedili. Srbija se podigla kao Feniks iz pepela, poručio je Vučić. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević-Stamenkovski, kao i zaslanik predsednika Republike Srbije, obratila se na svečanoj akademiji na platou Muzeja azijske umetnosti na Krfu povodom obeležavanja 110. godišnjice iskrcavanja srpske vojske na Krf i Vido. Ona je poručila da srpsko-grčko prijateljstvo nije samo deo diplomatske istorije dveju država, već deo porodičnog pamćenja dva naroda. Na kraju obraćanja Đurđević Stamenkovski odala je počast srpskim ratnicima i izrazila večnu zahvalnost grčkom narodu. Na današnji dan 1227. godine umro je prvi srpski kralj Stefan Nemanjić, prvovenčani, drugi sin velikog župana Stefana Nemanje. Zvanični srednji kurs dinara prema evru danas iznosi 117,44 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Vesti sporta. Fudbalska reprezentacija Srbije ovog četvrtka u 20:45 počinje novi ciklus utakmicom protiv Grčke na Marakani u prvom kolu Lige nacija. Vremenska prognoza. Danas će nakon hladnog, a ponegde i maglovitog jutra, tokom većeg dela dana biti pretežno sunčano i nekoliko stepeni toplije nego juče. Kasno posle podne očekuje se postepeno na oblačenje, koje će uveče na severu i zapadu, a tokom noći ponegde i u ostalim krajevima usloviti kišu i pljuskove. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Slušali ste vesti. Hvala vam na pažnji.
4: Keramika Jovanović, izvolite.
5: Imam ideju.

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti. Radio Vladimirci, marketing, telefon 015 513 388.
4: Autocentar Krstić Vladimirci, tehnički pregled i registracija vašeg vozila, sve na jednom mestu, brzo i povoljno.
5: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
4: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić Vladimirci.
6: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme, Axereal.
7: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
8: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
7: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
9: Nomex i Matrona organizuju Čarobna Toskana od 1. do 5. oktobra. Doživite renesansnu magiju Italije. Cena 160 evra. Piran, Portoroš i Izola od 3. do 4. oktobra. Cena 8.000 dinara. Kajmak Čalan, Bitolj, Ohrid od 3. do 4. oktobra. Putem istorije predaka. Cena 14.000 dinara. Prag od 15. do 19. oktobra. Prošetajte Zlatnim gradom u punom jesenjem sjaju. Cena 149 evra. Jednodnevni izleti i vikend avanture. Venecija, 10.10. U gradu ljubavi. Cena 6.500 dinara. Slapovi Une, 11.10. Uživanje u netaknutoj prirodi i veličanstvenim vodopadima. Cena 7.000 dinara. Trebinje, Tvrdoš, 10.10. Jednodnevni obilazak prelepog grada sunca i platana. Cena 5.000 dinara. Nesebar i dvorac Ravadinovo. Zaljubljeni u vetar. 17.10. Nesvakidašnji spoj istorijskog starog grada Nesebara i bajkovitog modernog dvorca. Cena 7.000 dinara. Oplenačka berba, 18.10. Tradicionalna manifestacija u Topoli. Cena 3.000 dinara. Banja Luka, Jajce, Krupa na Vrbasu, Jajinske otoke, Izvori Plive. Od 17. do 18. oktobra. Vikend tura kroz Banja Luku i Jajce sa obilaskom prirodnih bisera krajine. Cena 10.500 dinara. Budimpešta, fakultativno St. Andeja, 24. oktobar, Kraljica Dunava i šarmantni gradić umetnika. Cena 4.800 dinara. Ljubljana i Kranj, 31. oktobar. Iskoristite posljednji dan oktobra za posetu slovenačkoj prestonici. Cena 5.000 dinara.
2: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063 888 4841.
9: Festival Zimnice 2026. Koceljeva. 17. po redu Festival Zimnice se ove godine održava u terminu 25. i 26. septembra. Manifestacija će ove godine okupiti preko 250 izlagača zimnice, voća i povrća, meda, kao i pratećih sadržaja, usko vezanih za pripremu zimnice. U najavi su pored domaćih i izlagači iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Norveške. Osim tradicionalnih receptura, svake godine svoje proizvode izlažu i vodeće kompanije i udruženja iz ove oblasti. U sklopu manifestacije je i takmičenje u pripremanju lovačkog gulaša, na kojem je učešće do sada potvrdilo preko 180 ekipa. Festival Zimnice počinje svečanim otvaranjem na centralnoj bini u petak u 11 časova, a završava se koncertom Dragana Kojića Kebe u subotu od 20 časova. Zimnica Koceljeva, zagarantovano dobar provod.
10: Bila hladna ili duga ili spora, to nije vaša briga i nije vaša mora, jer tu je Bora. Keramičarsko-pećarsko-lončarska radnja Bora. Proizvodnja, ugradnja i servis kaljevih peći.
11: Da povoljnosti?
10: Uvek. Grnčarije i šamotne ploče za šporete Smederevce i Alfa Vranje. I sve to uz odloženo plaćanje na 5 mesečnih rata. Kad je zima i sneg velje, vašu kuću kaljeva peć greje. Keramičarsko-pećarsko-lončarska radnja Bora Šabac, ulica Krupinska broj 6, kod kasarne.
12: I na novoj adresi, ugao Vojvode Mišića i Žike Popovića.
13: Svakog trećeg u mesecu u Rumi na Vašaru.
14: I svakog 15. u Šidu.
15: 015 77 41 232
16: i 064 181 9296.
10: Dolazi zima, a u vašoj kući leto. Pravo kod Bore i rešenja je to. To znači da je toplo.
17: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
9: Proverite zašto smo najpovoljniji.
17: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510, 015 514 444, 064 24 35131 i 069 60 9229. Autocentar Daneks, Vladimirci.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, Etno Pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala Etno Pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069 159 2959. Mala sala Etno Pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke.
2: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
1: Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević i da ih u životu sreća prati, a Aleksi srećno krštenje i bezbrižno detinjstvo od srca žele brat Nemanja, sinovica Nina i snaha Nataša Blagojević.
3: U vaše zdravlje, živeli!

Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca sreća sklapanje braka sa Mirjanom Urošević i da ih u životu sreća prati, a Aleksi srećno krštenje i bezbrižno detinjstvo od srca žele brat Nemanja, sinovica Nina i snaha Nataša Blagojević.

Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca sreća sklapanje braka sa Mirjanom Urošević i da ih u životu sreća prati, a Aleksi srećno krštenje i bezbrižno detinstvo od srca žele brat Nemanja, sinovica Nina i snaha Nataša Blagojević.

Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca sreća sklapanje braka sa Mirjanom Urošević i da ih u životu sreća prati, a Aleksi srećno krštenje i bezbrižno detinjstvo od srca žele brat Nemanja, sinovica Nina i snaha Nataša Blagojević.

Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca sreća sklapanje braka sa Mirjanom Urošević i da ih u životu sreća prati, a Aleksi srećno krštenje i bezbrižno detinjstvo od srca žele brat Nemanja, sinovica Nina i snaha Nataša Blagojević.

0: Vladimirci radio.
1: 89,5 Radio Vladimirci.
2: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
3: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: 10:10 na satu sponzora tačanog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Idemo na blok malih oglasa i obaveštenja. Restoran kod Bucova u Mrđenovcu traži kuvara i pomoćnog radnika. Telefon 710-6715. Zvati svakim danom od 10 do 22 časa. Restoran kod Bucova 015-710-6715. Firma Etanol Lab iz Šapca ima u ponudi vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani sa visokim sadržajem proteina. U toku je upis prodaje za mesec oktobar. Više informacija na broj telefona 065-8369-329. Firma Etanol Lab Šabac 065-8369-329. Opštinskoj upravi opštine Vladimirci potrebna su lica zainteresovana za posao ličnog pratioca. Svi zainteresovani mogu se javiti u prostorije Centra za socijalni rad Vladimirci u periodu od 8 do 14 časova. Na izdavanje jednosobni stanovi u Šapcu kod autobuske stanice ulica Vojvode Janka Stojićevića broj 36 i kompletan nameštaj. U cenu uračunate sve obaveze. Telefon 065-833-4405. 065-833-4405. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci, ulica Svetog Save 34. Za kraj ovog bloka obaveštenje iz Crvenog krsta Vladimirci, Crkvene opštine Provo i Instituta za transfuziju krvi Srbije. Obaveštavaju se građani koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održati u ponedeljak 28. septembra u parohijskom domu u Provu u vremenu od 9 do 13 časova. Za sve građane koji budu želeli da daju krv, obezbeđen je prigodan obrok. Toliko, dragi moji, u ovom vašem bloku malih oglasa i obaveštenja. Ono što sledi je još jedan reklamni blok. Nakon toga vraćamo se emitovanju vaših muzičkih želja. Ostanite uz program Radija Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
1: Aikido klub Bushido 1 vrši upis novih učenika svih uzrasta. Treninzi se održavaju u sali osnovne škole Žika Popović, ponedeljkom i petkom od 19 časova. Treninge vodi instruktor Aikidoa Dragan Zarić, nosilac crnog pojasa četvrti dan i majstor džiu-džice crni pojas drugi dan. Sve informacije na broj telefona 064-8087-688.
3: Vladimirci radio.
4: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10:30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
3: Radio Vladimirci.
1: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
3: Radio Vladimirci. Marketing. Telefon 015-513-388.
1: Tražite pouzdanog partnera za predaju vašeg roda? Agrar Petrović vrši siguran i povoljan otkup suncokreta, kukuruza i soje. Očekuju vas fer uslovi, korektan prijem i brza isplata. Naša otkupna mesta nalaze se u Cerovcu, Jevremovcu i Mačvanskom Belotiću. Informišite se i predajte svoje žitarice na vreme. Za više informacija pozovite na 069 575 0005. Agrar Petrović, vaš siguran partner u poljoprivredi. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, ne zaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
5: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
6: Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
7: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
1: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, uz Kupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene akcijske na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 407 798. Drvo Impex Skupljen.
8: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
9: Auto.
8: Ne, kupatilo.
9: Kako si sredila kupatilo?
8: Samo sam kliknula.
9: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
10: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
11: Nešto novo. Tešić Fenster.
2: proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 35 10 222 i 015 380 464.
1: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
11: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 8 29 i kontakt za obaveštenja 065 69 57 196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
3: Radio Vladimirci. Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno venčanje sestri Mirjani Urošević iz Dvorišta sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca, a malom Aleksi srećno krštenje želi sestra Dragana Urošević.
9: Kafansko.

0: vaše želje, vaše želje na našim talasima.
1: Dragom Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca, srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, a unuku Aleksi srećno krštenje žele Tanja i Dragan Blagojević iz Jevremovca.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca, srećan i dugovečan brak sa Mirjanom Urošević, od srca žele sestra Kristina i zet Marko Savić sa porodicom. Bratiću Aleksi, srećno krštenje.

Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca, srećan i dugovečan brak sa Mirjanom Urošević, od srca žele sestra Kristina i zet Marko Savić sa porodicom. Bratiću Aleksi, srećno krštenje.

Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca, srećan i dugovečan brak sa Mirjanom Urošević, od srca žele sestra Kristina i zet Marko Savić sa porodicom. Bratiću Aleksi, srećno krštenje.

Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca, srećan i dugovečan brak sa Mirjanom Urošević, od srca žele sestra Kristina i zet Marko Savić sa porodicom. Bratiću Aleksi, srećno krštenje.

Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca, srećan i dugovečan brak sa Mirjanom Urošević, od srca žele sestra Kristina i zet Marko Savić sa porodicom. Bratiću Aleksi, srećno krštenje.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: OSB ploče po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji.
2: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
3: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ample, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme, Axereal.
4: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
5: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
4: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
6: Roštilj koji miriše na slavlje. Bez stresa, bez haosa. Samo savršena hrana. Tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri. Za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom. Od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac.
7: Radio Vladimirci.
8: Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
6: Bratu Nikoli Blagojeviću srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević želi sestra Jovana Blagojević. Bratiću Aleksi srećno krštenje.

bratu Nikoli Blagojeviću srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević želi sestra Jovana Blagojević. Bratiću Aleksi, srećno krštenje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da i sreća prati žele baba Milena i ujak Saša. Malom Aleksi srećno krštenje.
2: E, gazdo, eve gosti!
3: Ajde muzikasti, zavu gosti!

0: Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih sreća prati, žele baba Milena i ujak Saša. Malom Aleksi srećno krštenje.
1: U vaše zdravlje, živeli!

0: Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih sreća prati žele baba Milena i ujak Saša. Malom Aleksi srećno krštenje.
1: U vaše zdravlje! Živeli!

Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih sreća prati žele baba Milena i ujak Saša. Malom Aleksi srećno krštenje.

0: Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih sreća prati, žele baba Milena i ujak Saša. Malom Aleksi srećno krštenje.
1: Juj, juj.

0: Radio Vladimirci. Radio Vladimirci. Marketing. Telefon 015-513-388.
1: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
2: Proverite zašto smo najpovoljniji. Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, etno pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala, etno pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069-159-2959. Mala sala, etno pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke. Nomex i Matrona organizuju putovanja za dane primirja. Otkrijte nove destinacije. 7. novembar, dvorci Transilvanije, zamkovi, istorija, bajkoviti pejzaži, 6500 dinara. 8. novembar, podzemni grad Karađorđevića i Sokograd, tajna istorije i prirodnih lepota, 3000 dinara. 11. novembar, Bukurešt, grad elegancije, kulture i šarma, 5000 dinara. 14. novembar, Oradea i Debrecin, dva grada, jedna nezaboravna priča, 5500 dinara. 15. novembar, Krajova, autentična Rumunija, srdačni ljudi, 5000 dinara. Polasci iz Bogatića, Loznice, Mitrovice i Šapca.
3: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063-888-4841.
2: Festival Zimnice 2026. Koceljeva. 17. po redu Festival Zimnice se ove godine održava u terminu 25. i 26. septembra. Manifestacija će ove godine okupiti preko 250 izlagača zimnice, voća i povrća, meda, kao i pratećih sadržaja, usko vezanih za pripremu zimnice. U najavi su pored domaćih i izlagači iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Norveške. Osim tradicionalnih receptura, svake godine svoje proizvode izlažu i vodeće kompanije i udruženja iz ove oblasti. U sklopu manifestacije je i takmičenje u pripremanju lovačkog gulaša, na kojem je učešće do sada potvrdilo preko 180 ekipa. Festival Zimnice počinje svečanim otvaranjem na centralnoj bini u petak u 11 časova, a završava se koncertom Dragana Kojića Kebe u subotu od 20 časova. Zimnica, Koceljeva, za garantovano dobar provod.
4: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme, Axereal.
5: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
6: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
5: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.

0: Dobar dan, želi vam Vladimirci Radio.
1: Vaše želje,
2: vaše želje
1: na našim talasima.
3: Nemanji Čoliću srećno punoletstvo žele mamine koleginice.
4: Srećen rođendan!

0: sad ovu nije.
1: Nemanji Čoliću srećno punoletstvo žele mamine koleginice.

0: Nemanji Čoliću srećno punoletstvo žele mamine koleginice.
1: U vaše zdravlje, živeli!
2: Radio Vladimir.

0: Radio Vladimirci.
1: Nemanji Čoliću srećno punoletstvo žele mamine koleginice.
2: U vaše zdravlje! Živeli!
3: Srećen rođendan!

0: vaše želje,
1: vaše želje
0: na našim talasima.
2: Dragom sinu Nemanji Čoliću sve najlepše povodom 18. rođendana žele otac Miroslav i majka Dragica Čolić iz Trbušca.

0: Dragom sinu Nemanji Čoliću sve najlepše povodom 18. rođendana žele otac Miroslav i majka Dragica Čolić iz Trbušca.
1: U tri smjene radila je Brenta. Sve su pare dali na studenta. Bogati je čača bankrotirao dok je mali u Novom Sadu studirao. A to se zvao klasičan udarac u prazno. Ajmo! A to vodi do Galeba i Veriga posla. Ajde! Evo je za Davida. Ne zna mater kako mi je, ne zna moju muku. Ona misli da ja knjigu ne puštam iz ruku. Ne zna mater kako mi je, ne zna moju muku. Ona zna da ja pivu ne puštam iz ruku. A ja vas na u kapiću, debelo mladu, gledam kako mašu, sukljice po granu. A ja vas na u kapiću, debelo mladu.

postanem neko, a ja samo trošim pare, što je čača šteko, svi od mene očekuju da postanem neko, a ja samo trošim pare, što je

Za živo ja ne učim, sve stari sazno. Moj fakultet naziva se Udarac u prazno. Za živo ja ne učim, sve čača sazno. Moj fakultet naziva se Udarac u prazno.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom sinu Nemanji Čoliću sve najlepše povodom 18. rođendana žele otac Miroslav i majka Dragica Čolić iz Trbušca.
2: U vaše zdravlje! Živeli!

Dragom sinu Nemanji Čoliću sve najlepše povodom 18. rođendana žele otac Miroslav i majka Dragica Čolić iz Trbušca.

Dragom sinu Nemanji Čoliću sve najlepše povodom 18. rođendana žele otac Miroslav i majka Dragica Čolić iz Trbušca.

0: sad ovu nije.
1: Vladimirci radio.
2: Dragom sinu Nemanji Čoliću sve najlepše povodom 18. rođendana žele otac Miroslav i majka Dragica Čolić iz Trbušca.

Dragom sinu Nemanji Čoliću sve najlepše povodom 18. rođendana žele otac Miroslav i majka Dragica Čolić iz Trbušca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom sinu Nemanji Čoliću sve najlepše povodom 18. rođendana žele otac Miroslav i majka Dragica Čolić iz Trbušca.

Dragom sinu Nemanji Čoliću sve najlepše povodom 18. rođendana žele otac Miroslav i majka Dragica Čolić iz Trbušca.

Dragom sinu Nemanji Čoliću sve najlepše povodom 18. rođendana žele otac Miroslav i majka Dragica Čolić iz Trbušca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom sinu Nemanji Čoliću sve najlepše povodom 18. rođendana žele otac Miroslav i majka Dragica Čolić iz Trbušca.

0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušaoci i dragi prijatelji, dobar vam dan. Pratite program Radio Vladimir Cin na frekvenciji 89,5. 13:12, sponzor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. Firma Etano Lab iz Šapca ima u ponudi vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani sa visokim sadržajem proteina. U toku je upis prodaje za mesec oktobar. Više informacija na broj telefona 065-8369-329, 065-8369-329. Restoran kod Bucova u Mrđenovcu traži kuvara i pomoćnog radnika, a svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 015-710-6715, 015-710-6715, od 10 do 22 časa svakim danom. Na prodaju Golf 5 u odličnom stanju, urađen servis, registrovan. Telefon 060-402-5530, 060-402-5530, Milan. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci Svetog Save 34. Obaveštavamo sve građane koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davanja krvi održati u ponedeljak 28. septembra tekuće godine u parohijskom domu u Provu u vremenu od 9 do 13 časova. Za sve građane koji budu želeli da daju krv, obezbeđen je prigodan obrok. U potpisu Crveni krst Vladimirci, Crkvena opština Provo, Institut za transfuziju krvi Srbije. Na izdavanje jednosobni stanovi u Šapcu kod autobuske stanice ulica Vojvode Janka Stojićevića broj 36 i kompletan nameštaj. U cenu uračunate sve obaveze. Telefon 065-833-4405, 065-833-4405. Opštinskoj upravi opštine Vladimirci potrebna su lica zainteresovana za posao ličnog pratioca. Svi zainteresovani mogu se javiti u prostorije Centra za socijalni rad Vladimirci u periodu od 8 do 14 časova. Toliko u ovom bloku, naredni možete pratiti u 16 časova. U nastavku programa slušate reklamni blok, a nakon toga nastavljamo sa emitovanjem vaših muzičkih želja i pozdrava. Hvala na pažnji, ostanite uz program Radija Vladimirci, a moje ime je Tamara Stefanović i družit ću se sa vama sve do 19 časova.
2: Radio Vladimirci.
3: Aikido klub Bushido 1 vrši upis novih učenika svih uzrasta. Treninzi se održavaju u sali osnovne škole Žika Popović ponedeljkom i petkom od 19 časova. Treninge vodi instruktor aikidoa Dragan Zarić, nosilac crnog pojasa četvrti dan i majstor džiu-džice crni pojas drugi dan. Sve informacije na broj telefona 064-8087-688.
2: Radio Vladimirci.
4: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10:30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
3: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
5: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
6: Big business. Big business.
3: Festival Zimnice 2026. Koceljeva. 17. po redu Festival Zimnice se ove godine održava u terminu 25. i 26. septembra. Manifestacija će ove godine okupiti preko 250 izlagača zimnice, voća i povrća, meda, kao i pratećih sadržaja, usko vezanih za pripremu zimnice. U najavi su pored domaćih i izlagači iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Norveške. Osim tradicionalnih receptura, svake godine svoje proizvode izlažu i vodeće kompanije i udruženja iz ove oblasti. U sklopu manifestacije je i takmičenje u pripremanju lovačkog gulaša, na kojem je učešće do sada potvrdilo preko 180 ekipa. Festival Zimnice počinje svečanim otvaranjem na centralnoj bini u petak u 11 časova, a završava se koncertom Dragana Kojića Kebe u subotu od 20 časova. Zimnica Koceljeva, zagarantovano dobar provod.
7: Nešto novo,
8: nešto novo.
7: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
9: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
10: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, Centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb, 066 262606, 066 262607 i 015 681 159.
9: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
11: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Complice, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme, Axereal.
12: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
13: Auto.
12: Ne, kupatilo.
13: Kako si sredila kupatilo?
12: Samo sam kliknula.
13: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
14: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs
8: adresa gde stanuju kupatila.
15: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impeks kod barake, u Skupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 324 0798. Drvo Impeks Skupljen.
16: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukus nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac.
15: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 31 31 i 069 60 92 29. Autocentar Daneks, Vladimirci.
17: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
18: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom sinu Nemanji Čoliću sve najlepše povodom 18. rođendana žele otac Miroslav i majka Dragica Čolić iz Trbušca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom sinu Nemanji Čoliću sve najlepše povodom 18. rođendana žele otac Miroslav i majka Dragica Čolić iz Trbušca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom sinu Nemanji Čoliću sve najlepše povodom 18. rođendana žele otac Miroslav i majka Dragica Čolić iz Trbušca.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom sinu Nemanji Čoliću sve najlepše povodom 18. rođendana žele otac Miroslav i majka Dragica Čolić iz Trbušca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom sinu Nemanji Čoliću sve najlepše povodom 18. rođendana žele otac Miroslav i majka Dragica Čolić iz Trbušca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom sinu Nemanji Čoliću sve najlepše povodom 18. rođendana žele otac Miroslav i majka Dragica Čolić iz Trbušca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom sinu Nemanji Čoliću sve najlepše povodom 18. rođendana žele otac Miroslav i majka Dragica Čolić iz Trbušca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom sinu Nemanji Čoliću sve najlepše povodom 18. rođendana žele otac Miroslav i majka Dragica Čolić iz Trbušca.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragom sinu Nemanji Čoliću sve najlepše povodom 18. rođendana žele otac Miroslav i majka Dragica Čolić iz Trbušca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom sinu Nemanji Čoliću sve najlepše povodom 18. rođendana žele otac Miroslav i majka Dragica Čolić.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom sinu Nemanji Čoliću sve najlepše povodom 18. rođendana žele otac Miroslav i majka Dragica Čolić iz Trbovca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom sinu Nemanji Čoliću sve najlepše povodom 18. rođendana žele otac Miroslav i majka Dragica Čolić iz Trbušca.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom sinu Nemanji Čoliću sve najlepše povodom 18. rođendana žele otac Miroslav i majka Dragica Čolić iz Trbušca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom sinu Nemanji Čoliću sve najlepše povodom 18. rođendana žele otac Miroslav i majka Dragica Čolić iz Trbušca.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Festival Zimnice 2026. Koceljeva. 17. po redu Festival Zimnice se ove godine održava u terminu 25. i 26. septembra. Manifestacija će ove godine okupiti preko 250 izlagača zimnice, voća i povrća, meda, kao i pratećih sadržaja, usko vezanih za pripremu zimnice. U najavi su pored domaćih i izlagači iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Norveške. Osim tradicionalnih receptura, svake godine svoje proizvode izlažu i vodeće kompanije i udruženja iz ove oblasti. U sklopu manifestacije je i takmičenje u pripremanju lovačkog gulaša, na kojem je učešće do sada potvrdilo preko 180 ekipa. Festival Zimnice počinje svečanim otvaranjem na centralnoj bini u petak u 11 časova, a završava se koncertom Dragana Kojića Kebe u subotu od 20 časova. Zimnica Koceljeva, zagarantovano dobar provod.
2: Keramika Jovanović, izvolite.
3: Imam ideju.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
4: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
2: Dragom sinu Nemanji Čoliću sve najlepše povodom 18. rođendana žele otac Miroslav i majka Dragica Čolić iz Trbušca.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Dragom sinu Nemanji Čoliću sve najlepše povodom 18. rođendana žele otac Miroslav i majka Dragica Čolić iz Trbušca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom sinu Nemanji Čoliću sve najlepše povodom 18. rođendana žele otac Miroslav i majka Dragica Čolić iz Trbušca.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Dragom unuku Nemanji Čoliću sve najlepše povodom 18. rođendana žele deda Dušan i baba Tatjana Čolić iz Trbušca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom unuku Nemanji Čoliću sve najlepše povodom 18. rođendana žele deda Dušan i baba Tatjana Čolić iz Trbušca.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Nemanji Čoliću sve najlepše povodom 18. rođendana žele deda Dušan i baba Tatjana Čolić iz Trbušca.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Dragom unuku Nemanji Čoliću sve najlepše povodom 18. rođendana žele deda Dušan i baba Tatjana Čolić iz Trbušca.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Nemanji Čoliću sve najlepše povodom 18. rođendana žele deda Dušan i baba Tatjana Čolić iz Trbušca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom unuku Nemanji Čoliću sve najlepše povodom 18. rođendana žele deda Dušan i baba Tatjana Čolić iz Trbušca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom unuku Nemanji Čoliću sve najlepše povodom 18. rođendana žele deda Dušan i baba Tatjana Čolić iz Trbušca.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Nemanji Čoliću sve najlepše povodom 18. rođendana žele deda Dušan i baba Tatjana Čolić iz Trbušca.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Dragom unuku Nemanji Čoliću sve najlepše povodom 18. rođendana žele deda Dušan i baba Tatjana Čolić iz Trbušca.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Nemanji Čoliću iz Trbušca srećan 18. rođendan i sve najlepše u daljem životu žele stric Mićan, strina Lela, braća Mlađa i Nemanja i baba Dušanka. Porodici Čolić srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Nemanji Čoliću iz Trbušca srećan 18. rođendan i sve najlepše u daljem životu žele stric Mićan, strina Lela, braća Mlađa i Nemanja i baba Dušanka. Porodici Čolić, srećno veselje.

0: srećan rođendan. Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Nemanji Čoliću iz Trbušca srećan 18. rođendan i sve najlepše u daljem životu žele stric Mićan, strina Lela, braća Mlađa i Nemanja i baba Dušanka. Porodici Čolić srećno veselje.
2: Kafansko veče.

0: Vladimir Ciradio. Radio.
1: Nemanji Čoliću iz Trbušca srećan 18. rođendan i sve najlepše u daljem životu žele stric Mićan, strina Lela, braća Mlađa i Nemanja i baba Dušanka. Porodici Čolić, srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Nemanji Čoliću iz Trbušca srećan 18. rođendan i sve najlepše u daljem životu žele stric Mićan, strina Lela, braća Mlađa i Nemanja i baba Dušanka. Porodici Čolić srećno veselje.
2: Kafansko veče.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Nemanji Čoliću iz Trbušca srećan 18. rođendan i sve najlepše u daljem životu žele stric Mićan, strina Lela, braća Mlađa i Nemanja i baba Dušanka. Porodici Čolić, srećno veselje.
2: Kafansko veče.

0: Vladimir Cilj Radio.
1: Nemanji Čoliću iz Trbušca srećan 18. rođendan i sve najlepše u daljem životu žele stric Mićan, strina Lela, braća Mlađa i Nemanja i baba Dušanka. Porodici Čolić, srećno veselje. Nešto

0: vi ste moja deca.
1: Vladimirci radio.
2: Nemanji Čoliću iz Trbušca srećan 18. rođendan i sve najlepše u daljem životu žele stric Mićan, strina Lela, braća Mlađa i Nemanja i baba Dušanka. Porodici Čolić, srećno veselje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Nemanji Čoliću iz Trbušca srećan 18. rođendan i sve najlepše u daljem životu žele stric Mićan, strina Lela, braća Mlađa i Nemanja i baba Dušanka. Porodici Čolić srećno veselje.
2: Kafansko večer.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio. Nemanji Čoliću iz Trbušca srećan 18. rođendan i sve najlepše u daljem životu žele stric Mićan, strina Lela, braća Mlađa i Nemanja i baba Dušanka. Porodici Čolić, srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Nemanji Čoliću iz Trbušca srećan 18. rođendan i sve najlepše u daljem životu žele stric Mićan, strina Lela, braća Mlađa i Nemanja i baba Dušanka. Porodici Čolić srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Nemanji Čoliću iz Trbušca srećan 18. rođendan i sve najlepše u daljem životu žele stric Mićan, strina Lela, braća Mlađa i Nemanja i baba Dušanka. Porodici Čolić, srećno veselje.

0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušalci, dragi prijatelji, dobar vam dan. Pratite program Radija Vladimirci na frekvenciji 89,5. Naš telefon za sve važne informacije i rezervacije 513-388, pozivni 015. 16 je časova i...

0: 3 minuta, sponzor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. Firma Etanol Lab iz Šapca ima u ponudi vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranjiv dodatak stočnoj hrani sa visokim sadržajem proteina. U toku je upis prijave za mesec oktobar. Više informacija na broj telefona 065-8369-329, 065-8369-329. Opštinskoj upravi opštine Vladimirci potrebna su lica zainteresovana za posao ličnog pratioca. Svi zainteresovani mogu se javiti u prostorije Centra za socijalni rad Vladimirci u periodu od 8 do 14 časova. Restoran kod Bucova u Mrđenovcu traži kuvara i pomoćnog radnika. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 015 710 6715, 015 710 6715 od 10 do 22 časa svakim danom. Na prodaju Golf 5 u odličnom stanju, urađen servis, registrovan. Telefon 060-402-5530, 060-402-5530, Milan. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci Svetog Save 34. Obaveštavamo sve građane koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davanja krvi održati u ponedeljak 28. septembra tekuće godine u Parohijskom domu u Provu u vremenu od 9 do 13 časova. Za sve građane koji budu želeli da daju krv, obezbeđen je prigodan obrok. U potpisu Crveni krst Vladimirci, Crkvena opština Provo i Institut za transfuziju krvi Srbije. Na izdavanje jednosobni stanovi u Šapcu kod autobuske stanice ulica Vojvode Janka Stojićevića broj 36 i kompletan nameštaj. U cenu uračunate sve obaveze. Telefon 065-833-4405, 065-833-4405. Toliko u ovom bloku, naredni možete pratiti u 19 časova. U nastavku programa slušate reklamni blok, a nakon toga nastavljamo sa emitovanjem vaših muzičkih želja i pozdrava. Hvala na pažnji, ostanite uz program Radio Vladimirci.
1: Radio Vladimirci.
2: Aikido klub Bushido 1 vrši upis novih učenika svih uzrasta. Treninzi se održavaju u sali osnovne škole Žika Popović, ponedeljkom i petkom od 19 časova. Treninge vodi instruktor Aikidoa Dragan Zarić, nosilac crnog pojasa četvrti dan i majstor džiu-džice crni pojas drugi dan. Sve informacije na broj telefona 064-8087-688.
1: Radio Vladimirci.
3: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10.30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
1: Radio Vladimirci.
2: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
4: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
5: Big business. Big business.
6: Da budeš zdrav kao dren, jedi ljutkoren 063 805 3838.
7: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
8: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
9: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, Tiršov Venac bez broja, iza hotela Galeb, 066 26 2606, 066 26 2607 i 015 681 159.
8: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
2: Festival Zimnice 2026. Koceljeva. 17. po redu Festival Zimnice se ove godine održava u terminu 25. i 26. septembra. Manifestacija će ove godine okupiti preko 250 izlagača zimnice, voća i povrća, meda, kao i pratećih sadržaja, usko vezanih za pripremu zimnice. U najavi su pored domaćih i izlagači iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Norveške. Osim tradicionalnih receptura, svake godine svoje proizvode izlažu i vodeće kompanije i udruženja iz ove oblasti. U sklopu manifestacije je i takmičenje u pripremanju lovačkog gulaša, na kojem je učešće do sada potvrdilo preko 180 ekipa. Festival Zimnice počinje svečanim otvaranjem na centralnoj bini u petak u 11 časova, a završava se koncertom Dragana Kojića Kebe u subotu od 20 časova. Zimnica Koceljeva, zagarantovano dobar provod.
10: Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije, ulica Vojvode Mišića 76, Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo, sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba, hiruške stomatološke intervencije, sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015 345 365, 063 306 474 i 065 306 441. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.
11: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme, Axereal. Dolazi zima.
12: bila hladna ili duga ili spora, to nije vaša briga i nije vaša mora, jer tu je Bora.
13: Bora, Bora, delam toro, toro, ne mi ho, dige, dige, ne mi ho, me bina me.
12: Keramičarsko-pecarsko-lončarska radnja Bora.
13: Bora, Bora, Bora, delam toro, dige, dige, ha.
12: Proizvodnja, ugradnja i servis kaljevih peći.
14: Da po voljosti?
12: Uvek. Grnčarija i šamotne ploče za šporete Smederevce i Alfa Vranje. I sve to uz odloženo plaćanje na 5 mesečnih rata. Kad je zima i sneg velje, vašu kuću kaljeva peć greje. Keramičarsko-pećarsko-lončarska radnja Bora Šabac, ulica Krupinska broj 6, kod kasarne.
15: I na novoj adresi, ugao Vojvode Mišića i Žike Popovića.
16: Svakog trećeg u mesecu u Rumi na Vašaru.
17: I svakog 15. u Šidu.
18: 015 77 41 232
19: i 064 181 9296.
12: Dolazi zima, a u vašoj kući leto. Pravo kod Bore i rešenja je to.
13: Bora, Bora, delam, toro, toro, ne mi ho.
12: To znači da je toplo.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
2: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
3: Nemanji Čoliću iz Trbušca srećan 18. rođendan i sve najlepše u daljem životu žele stric Mićan, strina Lela, braća Mlađa i Nemanja i baba Dušanka. Porodici Čolić srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Nemanji Čoliću iz Trbušca srećan 18. rođendan i sve najlepše u daljem životu žele stric Mićan, strina Lela, braća Mlađa i Nemanja i baba Dušanka. Porodici Čolić, srećno veselje.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Nemanji Čoliću iz Trbušca srećan 18. rođendan i sve najlepše u daljem životu žele stric Mićan, strina Lela, braća Mlađa i Nemanja i baba Dušanka. Porodici Čolić, srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Nemanji Čoliću iz Trbušca srećan 18. rođendan i sve najlepše u daljem životu žele stric Mićan, strina Lela, braća Mlađa i Nemanja i baba Dušanka. Porodici Čolić, srećno veselje.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Nemanji Čoliću iz Trbušca srećan 18. rođendan i sve najlepše u daljem životu žele stric Mićan, strina Lela, braća Mlađa i Nemanja i baba Dušanka. Porodici Čolić, srećno veselje.

0: Vladimir Cilj Radio.
1: Nemanji Čoliću iz Trbušca srećan 18. rođendan i sve najlepše u daljem životu žele stric Mićan, strina Lela, braća Mlađa i Nemanja i baba Dušanka. Porodici Čolić, srećno veselje.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Sinovcu Nemanji Čoliću iz Trbušca srećan 18. rođendan i da ga sreća kroz život prati, žele Čiča Goran iz Trina, Rada Čolić iz Trbušca.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Sinovcu Nemanji Čoliću iz Trbušca srećan 18. rođendan i da ga sreća kroz život prati, žele Čiča Goran iz Trina, Rada Čolić iz Trbušca.
2: Kafansko veče.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Sinovcu Nemanji Čoliću iz Trbušca srećan 18. rođendan i da ga sreća kroz život prati, žele Čiča Goran iz Trina, Rada Čolić iz Trbušca. Kafansko.

0: Vladimirci radio.
1: Sinovcu Nemanji Čoliću iz Trbušca srećan 18. rođendan i da ga sreća kroz život prati, žele Čiča Goran i strina Rada Čolić iz Trbušca.
2: Zakuni se, moja zvezdo sreće, danas niko

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, Etno Pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala Etno Pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069 159 2959. Mala sala Etno Pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke.
2: Radio Vladimirci.
1: Aikido klub Bushido 1 vrši upis novih učenika svih uzrasta. Treninzi se održavaju u sali osnovne škole Žika Popović, ponedeljkom i petkom od 19.00. Treninge vodi instruktor Aikidoa Dragan Zarić, nosilac crnog pojasa četvrti dan i majstor džiu-džice crni pojas drugi dan. Sve informacije na broj telefona 064-8087-688.
3: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
2: Vaše želje na talasima Vladimirci radija.
4: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu samo sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević. Unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu samo sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević. Unuku Aleksi srećno krštenje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu samo sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević. Unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Vladimirci radio.
1: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu samo sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević. Unuku Aleksi srećno krštenje.
2: Kafansko večer.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu samo sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević. Unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Vladimirci radio.
1: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu samo sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević. Unuku Aleksi srećno krštenje.
2: Kafansko.

0: Vladimirci radio.
1: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu samo sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević. Unuku Aleksi srećno krštenje.
2: Kafansko večer.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu samo sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević. Unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu samo sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević. Unuku Aleksi srećno krštenje.
2: Kafansko veče.

0: Vladimir Cir radio.
1: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu samo sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević. Unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu samo sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević. Unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Vladimirci radio.
1: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu samo sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević. Unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Vladimirci radio.
1: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu samo sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević. Unuku Aleksi srećno krštenje.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Ćerki Mirjani Urošević iz dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu samo sreća prati, žele otac Janko i majka Jela, unuku Aleksi srećno krštenje.
2: Kutin kutak,

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Ćerki Mirjani Urošević iz dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu samo sreća prati, žele otac Janko i majka Jela, unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Ćerki Mirjani Urošević iz dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu samo sreća prati, žele otac Janko i majka Jela, unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Vladimirci radio.
1: Ćerki Mirjani Urošević iz dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu samo sreća prati, žele otac Janko i majka Jela, unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Ćerki Mirjani Urošević iz dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu samo sreća prati, žele otac Janko i majka Jela, unuku Aleksi srećno krštenje.
3: Kafansko veče.

ćerki Mirjani Urošević iz dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu samo sreća prati, žele otac Janko i majka Jela, unuku Aleksi srećno krštenje.

ćerki Mirjani Urošević iz dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu samo sreća prati, žele otac Janko i majka Jela, unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Vladimir Ciradio.
1: Ćerki Mirjani Urošević iz dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu samo sreća prati, žele otac Janko i majka Jela, unuku Aleksi srećno krštenje.

Ćerki Mirjani Urošević iz dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu samo sreća prati, žele otac Janko i majka Jela, unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: 19. časova, 16 minuta, sponsor tačnog vremena stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Slede mali oglasi i obaveštenja na talasima radija Vladimirci. Restoran Kode Bucova u Mrđenovcu traži kuvara i pomoćnog radnika. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 015-710-6715 od 10 do 22 sata svakim danom. 015-710-6715. Opštinskoj upravi opštine Vladimirci potrebna su lica zainteresovana za posao ličnog pratioca. Svi zainteresovani mogu se javiti u prostorije Centra za socijalni rad Vladimirci u periodu od 8 do 14 časova. Firma Etanol Labije Šapca ima u ponudi vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani sa visokim sadržajem proteina. U toku je upis prodaje za mesec oktobar. Više informacije na broj telefona 065-836-9329. 065-836-9329. Na prodaju Golf petica u odličnom stanju, urađen servis, registrovan, telefon 060-402-5530, Milan. 060-402-5530. Obaveštavamo sve građane koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održati u ponedeljak 28. septembra tekuće godine u Parohijskom domu u Provu u vremenu 9 do 13 časova. Za sve građane koji budu želeli da daju krv, obezbeđen je prigodan obrok. Crveni krst Vladimirci, Crkvena opština Provo i Institut za transfuziju krvi Srbije. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci Svetog Save 34. Na izdavanje jednosobni stanovi u Šapcu kod autobuske stanice ulica Vojvode Janka Stojićevića broj 36 i kompletan nameštaj. U cenu uračunate sve obaveze, telefon 065-833-4405. 065-833-4405. Trenutna temperatura u Vladimircima je 17 stepeni, sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
1: Radio Vladimirci.
2: Aikido klub Bushido 1 vrši upis novih učenika svih uzrasta. Treninzi se održavaju u sali osnovne škole Žika Popović, ponedeljkom i petkom od 19 časova. Treninge vodi instruktor Aikidoa Dragan Zarić, nosilac crnog pojasa četvrti dan i majstor džiu-džice crni pojas drugi dan. Sve informacije na broj telefona 064-8087-688.
3: Radio Vladimirci.
4: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10.30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
3: Vladimirci, Vladimirci radio.
2: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
1: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
2: Vladimirci. Tražite pouzdanog partnera za predaju vašeg roda? Agrar Petrović vrši siguran i povoljan otkup suncokreta, kukuruza i soje. Očekuju vas fer uslovi, korektan prijem i brza isplata. Naša otkupna mesta nalaze se u Cerovcu, Jevremovcu i Mačvanskom Belotiću. Informišite se i predajte svoje žitarice na vreme. Za više informacija pozovite na 069 575 0005. Agrar Petrović, vaš siguran partner u poljoprivredi.
3: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
5: Auto.
3: Ne, kupatilo.
5: Kako si sredila kupatilo?
3: Samo sam kliknula.
5: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
7: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumpris, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Aksereal.
2: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama. Sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
8: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme. 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
2: Festival Zimnice 2026. Koceljeva. 17. po redu Festival Zimnice se ove godine održava u terminu 25. i 26. septembra. Manifestacija će ove godine okupiti preko 250 izlagača zimnice, voća i povrća, meda, kao i pratećih sadržaja, usko vezanih za pripremu zimnice. U najavi su pored domaćih i izlagači iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Norveške. Osim tradicionalnih receptura, svake godine svoje proizvode izlažu i vodeće kompanije i udruženja iz ove oblasti. U sklopu manifestacije je i takmičenje u pripremanju lovačkog gulaša, na kojem je učešće do sada potvrdilo preko 180 ekipa. Festival Zimnice počinje svečanim otvaranjem na centralnoj bini u petak u 11 časova. a završava se koncertom Dragana Kojića Kebe u subotu od 20 časova. Zimnica Koceljeva za garantovano dobar provod.
9: Dobroveče, želim vam Vladimirci radio.
10: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
11: Telefon 513-388.
12: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
13: Ćerki Mirjani Urošević iz dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu sreća prati žele otac Janko i majka Jela, a unuku Aleksi srećno krštenje.

čerke Mirjane Urošević iz dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu sreća prati žele otac Janko i majka Jela, a unuku Aleksi srećno krštenje.

0: čerke Mirjane Urošević iz dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu sreća prati žele otac Janko i majka Jela, a unuku Aleksi srećno krštenje.
1: Kafansko večer.

čerke Mirjane Urošević iz dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu sreća prati žele otac Janko i majka Jela, a unuku Aleksi srećno krštenje.

0: majke voljenom.
1: Radio Vladimirci.
2: Ćerki Mirjani Urošević iz dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu sreća prati žele otac Janko i majka Jela, a unuku Aleksi srećno krštenje.

0: majstori.
1: Aikido klub Bushido 1. U mesecu septembru besplatni treninzi za sve početnike osnovnih i srednjih škola. Telefon 064-8087-688. Vaš Aikido klub Bushido 1.
2: Vladimirci radio.
3: Ćerki Mirjane Urošević iz dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu sreća prati žele otac Janko i majka Jela, a unuku Aleksi srećno krštenje.
4: Ej,

Ćerke Mirjane Urošević iz dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu sreća prati žele otac Janko i majka Jela, a unuku Aleksi srećno krštenje.

Čerki Mirjani Urošević iz dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu sreća prati žele otac Janko i majka Jela, a unuku Aleksi srećno krštenje.

Čerki Mirjane Urošević iz dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu sreća prati žele otac Janko i majka Jela, a unuku Aleksi srećno krštenje.

Ćerki Mirjane Urošević iz dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu sreća prati žele otac Janko i majka Jela, a unuku Aleksi srećno krštenje.

Čerke Mirjane Urošević iz dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu sreća prati žele otac Janko i majka Jela, a unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Vladimirci. Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, Etno Pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala Etno Pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069 159 2959. Mala sala Etno Pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke.
2: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideju.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015-640-340.
3: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380464.
4: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi. Poljoprivredna apoteka Petroprom-Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Podsrskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radenkoviću. Očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida, kvalitetno seme, pšenice i ječma, mineralna đubriva kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup kukuruza, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Podsrski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.
5: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, ne zaboravno. Sve po vašoj meri. Vi birate meni. Mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
6: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
7: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
6: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
8: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
9: Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
10: It's not cool, man. You go blind.
11: 89,5 Radio Vladimirci.
12: Vaše želje na našim talasima. Dragom bratu Nikoli Blagojeviću srećno venčanje sa Mirjanom Urošević i da ih u životu sreće prati, Aleksi srećno krštenje i bezbrižno detinstvo. Od srca žele brat Nemanja, sinovica Nina i snajka Nataša Blagojević iz Jevremovca.

Dragom bratu Nikoli Blagojeviću srećno venčanje sa Mirjanom Urošević i da ih u životu sreća prati, Aleksi srećno krštenje i bezbrižno detinstvo. Od srca žele brat Nemanja, sinovica Nina i snajka Nataša Blagojević iz Jevremovca.

Dragom bratu Nikoli Blagojeviću srećno venčanje sa Mirjanom Urošević i da ih u životu sreće prati Aleksi srećno krštenje i bezbrižno detinstvo. Od srca žele brat Nemanja, sinovica Nina i snajka Nataša Blagojević iz Jevremovca.

0: Dragom bratu Nikoli Blagojeviću srećno venčanje sa Mirjanom Urošević i da ih u životu sreće prati Aleksi srećno krštenje i bezbrižno detinstvo. Od srca žele brat Nemanja, sinovica Nina i snajka Nataša Blagojević iz Jevremovca.
1: Kafansko veče.

Ono što sam radio za mnoge je mašta. Živeo sam burno i probao svašta.

Dragom bratu Nikoli Blagojeviću srećno venčanje sa Mirjanom Urošević i da ih u životu sreće prati Aleksi, srećno krštenje i bezbrižno detinstvo. Od srca žele brat Nemanja, sinovica Nina i snajka Nataša Blagojević iz Jevremovca.

vaše želje, vaše želje na našim talasima. Srećno venčanje sestri Mirjani Urošević iz dvorišta sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca, a malom Aleksi srećno krštenje žele sestra Slađana i sestrić Filip.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno venčanje sestri Mirjani Urošević iz dvorišta sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca, a malom Aleksi srećno krštenje žele sestra Slađana i sestrić Filip.
2: Kafansko veče.

vaše želje, vaše želje na našim talasima. Dragom Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca, srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, a unuku Aleksi srećno krštenje žele Tanja i Dragan Blagojević iz Jevremovca.

0: Tačno je 21 sat. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Na izdavanje jednosobni stanove u Šapcu kod autobuske stanice ulica Vojvode Janka Stojićevića broj 36 i kompletan nameštaj. U cenu uračunate sve obaveze, telefon 065 833 4405. 065 833 4405. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci Svetog Save 34. Obaveštamo sve građane koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održati u ponedeljak 28. septembra tekuće godine u Parohijskom domu u Provu u vremenu od 9 do 13 časova. Za sve građane koji budu želeli da daju krv obezbeđen je prigodan obrok. Crveni krst Vladimirci, Crkvena opština Provo i Institut za transfuziju krvi Srbije. Na prodaju Golf petica u odličnom stanju, urađen servis, registrovan. Telefon 060-402-5530 Milan. 060-402-5530. Firma Etanol Lab iz Šapca ima u ponudi vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani sa visokim sadržajem proteina. U toku je upis prodaje za mesec oktobar. Više informacija na broj telefona 065 836 9329. 065 836 9329. Opštinskoj upravi opštine Vladimirci potrebna su lica zainteresovana za posao ličnog pratioca. Svi zainteresovani mogu se javiti u prostorije Centra za socijalni rad Vladimirci u periodu od 8 do 14 časova. Restoran Kod Bucova u Mrđenovcu traži kuvara i pomoćnog radnika. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 015-710-6715 od 10 do 22 sata svakim danom. 015-710-6715. Trenutna temperatura u Vladimircima je 16 stepeni, sponsor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
1: Radio Vladimirci.
2: Aikido klub Bushido 1 vrši upis novih učenika svih uzrasta. Treninzi se održavaju u sali osnovne škole Žika Popović, ponedeljkom i petkom od 19 časova. Treninge vodi instruktor Aikidoa Dragan Zarić, nosilac crnog pojasa četvrti dan i majstor džiu-džice crni pojas drugi dan. Sve informacije na broj telefona 064-8087-688.
1: Radio Vladimirci.
3: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10.30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
4: Vladimirci radio.
2: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
1: Marketing služba 015-513-388. Radio Vladimirci.
5: Kapis,
1: Vladimirci.
5: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac.
6: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 33 26 533 i 063 326 290.
2: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac.
5: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 407 798. Drvo Impex Skupljen.
7: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi. Poljoprivredna apoteka Petroprom-Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Podsrskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovinci, Maklenju, Banovom Polju i Radenkoviću. Očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida, kvalitetno seme, pšenice i ječma, mineralna đubriva kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup kukuruza, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Podsrski Pričinović 066 527 236 67 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.
8: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
9: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
8: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
10: Bila hladna ili duga ili spora, to nije vaša briga i nije vaša mora, jer tu je Bora. Keramičarsko, pećarsko, lončarska radnja Bora. Proizvodnja, ugradnja i servis kaljevih peći.
11: Da po voljosti?
10: Uvek. Grnčarije i šamotne ploče za šporete Smederevce i Alfa Vranje. I sve to uz odloženo plaćanje na 5 mesečnih rata. Kad je zima i sneg velje, vašu kuću kaljeva peć greje. Keramičarsko, pećarsko, lončarska radnja Bora Šabac, ulica Krupinska broj 6, kod kasarne.
12: I na novoj adresi, ugao Vojvode Mišića i Žike Popovića.
13: Svakog trećeg u mesecu u Rumi na Vašaru.
14: I svakog 15. u Šidu.
15: 015 77 41 232
16: i 064 181 9296.
10: Dolazi zima, a u vašoj kući leto. Pravo kod Bore i rešenja je to. To znači da je toplo.
17: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
18: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
19: A gde?
18: U Domaksu. Super je.
19: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine, akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
17: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28. Telefon 015-376-270. I u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks. Pravi izbor.
20: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015-348-8 29 i kontakt za obaveštenja 065-69-57-196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
21: Što je bilo komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
22: Joj, pusti komšija, istekla mi registracija, vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
21: Ih, ako je samo to, pušti komšija, ja da ne bio priču. Glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo u Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj. Usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapa, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Nexovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
22: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni. A kaži svima, kreći, ne stoj.
21: E, hoću komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
22: Plaćam komšija i dva ako treba.
21: Ozbiljno.
22: Majke.
21: Slušaj, evo, samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi. 064 243 5131. A slušaj, maj fiksni 015 514 510. Još jedan fiksni 015 514 499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
20: Tražite pouzdanog partnera za predaju vašeg roda? Agrar Petrović vrši siguran i povoljan otkup suncokreta, kukuruza i soje. Očekuju vas fer uslovi, korektan prijem i brza isplata. Naša otkupna mesta nalaze se u Cerovcu, Jevremovcu i Mačvanskom Belotiću. Informišite se i predajte svoje žitarice na vreme. Za više informacija pozovite na 069 57 5 0005. Agrar Petrović, vaš siguran partner u poljoprivredi.
0: Dobroveče, želim vam Vladimirci radio.
3: Slušate radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
4: Telefon 513-388.
23: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
24: Dragom Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca, srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, a unuku Aleksi srećno krštenje žele Tanja i Dragan Blagojević iz Jevremovca.
25: Kafansko.

0: Aikido klub Bushido 1. U mesecu septembru besplatni treninzi za sve početnike osnovnih i srednjih škola. Telefon 064-8087-688. Vaš Aikido klub Bushido 1.
1: Radio Vladimirci.
2: Dragom Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, a unuku Aleksi srećno krštenje žele Tanja i Dragan Blagojević iz Jevremovca. Thank you.

vaše želje, vaše želje na našim talasima. Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca, srećan i dugovečan brak sa Mirjanom Urošević, od srca žele sestra Kristina i zet Marko Savić sa porodicom, a bratiću Aleksi srećno krštenje.

Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećan i dugovečan brak sa Mirjanom Urošević, od srca žele sestra Kristina i zet Marko Savić sa porodicom, a bratiću Aleksi srećno krštenje.

Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećan i dugovečan brak sa Mirjanom Urošević, od srca žele sestra Kristina i zet Marko Savić sa porodicom, a bratiću Aleksi srećno krštenje.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećan i dugovečan brak sa Mirjanom Urošević, od srca žele sestra Kristina i zet Marko Savić sa porodicom, a bratiću Aleksi srećno krštenje.

dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećan i dugovečan brak sa Mirjanom Urošević, od srca žele sestra Kristina i zet Marko Savić sa porodicom, a bratiću Aleksi srećno krštenje.

0: vaše želje,
1: vaše želje
0: na našim talasima.
2: Dragom Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati žele baba Milena i ujak Saša, a malom Aleksi srećno krštenje.

Dragom Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele baba Milena i ujak Saša, a malom Aleksi srećno krštenje.

Dragom Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele baba Milena i ujak Saša, a malom Aleksi srećno krštenje.

0: Dragom Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele baba Milena i ujak Saša, a malom Aleksi srećno krštenje.
1: I

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Vladimirci. Da budeš zdrav kao dren, jedi ljutkoren 063-805-3838.
2: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko

0: poslovnih banaka Dešić, Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27, telefoni 069-35-10-222 i 015-380-464.
1: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market Skupljan, prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market Skupljen. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova, nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
2: Terapija akupunkturom.
3: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
4: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medik B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurologa urohirurga iz Beograda.
1: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 4335. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
5: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
6: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
5: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
7: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444, 064 24 35 131 i 069 60 92 29. Autocentar Danex, Vladimirci. Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, Etno Pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala Etno Pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069 159 2959. Mala sala Etno Pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke. Festival Zimnice 2026. Koceljeva. 17. po redu Festival Zimnice se ove godine održava u terminu 25. i 26. septembra. Manifestacija će ove godine okupiti preko 250 izlagača zimnice, voća i povrća, meda, kao i pratećih sadržaja, usko vezanih za pripremu zimnice. U najavi su pored domaćih i izlagači iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Norveške. Osim tradicionalnih receptura, svake godine svoje proizvode izlažu i vodeće kompanije i udruženja iz ove oblasti. U sklopu manifestacije je i takmičenje u pripremanju lovačkog gulaša, na kojem je učešće do sada potvrdilo preko 180 ekipa. Festival Zimnice počinje svečanim otvaranjem na centralnoj bini u petak u 11 časova, a završava se koncertom Dragana Kojića Kebe u subotu od 20 časova. Zimnica Koceljeva, zagarantovano dobar provod.
8: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
9: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
8: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
10: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila, sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
11: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
10: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
12: That's not cool, man. You go blind.
13: 89,5 Radio Vladimirci.
14: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
15: Dragom Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca, srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele baba Milena i ujak Saša, a malom Aleksi srećno krštenje.

0: bio sam momak veselja. Romanci.
1: Dragom Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele baba Milena i ujak Saša, a malom Aleksi srećno krštenje.
2: Kafansko večer.

Dragom Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele baba Milena i ujak Saša, a malom Aleksi srećno krštenje.

0: Vladimir Radio.
1: Dragom Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati žele baba Milena i ujak Saša, a malom Aleksi srećno krštenje.

Dragom Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele baba Milena i ujak Saša, a malom Aleksi srećno krštenje.

Dragom Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele baba Milena i ujak Saša, a malom Aleksi srećno krštenje.

0: vas vaš Vladimir Ciradio.
1: Radio vašeg dobrog raspoloženja.
2: I zato sviraj nešto narodno.
1: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo. Slušaj i ti.

0: radio vašeg dobrog raspoloženja.
1: I zato sviraj nešto narodno.
0: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo. Slušaj i ti.